қана дұйқан. Егініңді айдағын, болған күчің жаз жарышта сарттағын. Күзді бары түшім жинап жатқанда, сен том сорып, четті қарап қалбағын. Манас радиосу, ешікте жаз.